0: Att EUs befolkning blir allt äldre kommer att få stora konsekvenser på olika områden, bland annat inom hälso- och sjukvården, välfärden, arbetsmarknaden och ekonomin. Vi ska nu titta närmare på vad EU gör för äldre människor. Vi börjar med tre EU-initiativ på det sociala området. Det första initiativet är Europeiska socialfonden som finansierar projekt för att höja äldre anställdas kompetensnivå och anställbarhet. Den typen av initiativ förespråkar så kallat aktivt åldrande, det vill säga att även äldre människor ska ges möjlighet att leva ett hälsosamt, självständigt och meningsfullt liv. EU främjar aktivt åldrande genom olika program som uppmuntrar till livslångt lärande, volontärarbete och deltagande på arbetsmarknaden. Det är mycket viktigt att vi inkluderar äldre i samhället och ger dem möjlighet att delta aktivt i det, så att de inte blir isolerade och hamnar utanför. Initiativ nummer två är EUs kommitté för socialt skydd. Den ger politisk rådgivning till ministrarna i alla EU-länderna när de möts i ministerrådet och diskuterar sysselsättning och sociala frågor. Den här kommittén övervakar och rapporterar om äldre människors sociala situation i hela EU. Det tredje initiativet är Europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande. Det ska uppmuntra till samarbeten som kan leda till innovativa lösningar för att få människor att bli mer socialt delaktiga. Utöver dessa sociala initiativ vill EU också förbättra hälso- och sjukvården som är helt avgörande för äldres välbefinnande. EU har lanserat flera initiativ även på det här området. Ett exempel är programmet för hälsa som stöder projekt som förbättrar hälso- och sjukvårdssystemen. Ett annat är EUs forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa som finansierar forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Dessutom finns det inskrivet i den europeiska pelaren för sociala rättigheter att äldre måste få tillträde till långtidsvård och att anhörigvårdare måste få stöd. EU jobbar också för att förbättra äldre människors ekonomiska trygghet. Det är viktigt att äldre får tillräckliga pensioner och sociala förmåner för att de ska kunna leva ett värdigt och självständigt liv. För att vara säker på att pensionssystemen är hållbara och tillräckliga även i framtiden stöder EU-medlemsländerna i deras arbete med att reformera systemen. För att kunna förbättra situationen för äldre människor på bästa sätt behövs en övergripande EU-strategi för äldre. Det är ett förslag från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som är ett rådgivande EU-organ som företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper i det civila samhället. Det här förslaget från 2023 handlar om att ta itu med den åldrande befolkningens olika behov på ett mer samordnat och holistiskt sätt. Förslaget innehåller flera viktiga områden som vi ska försöka sammanfatta här. Först och främst ska äldre ges möjlighet att aktivt delta i samhället. Det innebär att det ska finnas åldersanpassade miljöer för äldre att vistas i och att de ska ges lika tillgång till digital teknik. Äldre ska också uppmuntras att delta i beslutsfattandet på alla nivåer. Den föreslagna strategin vill se väl integrerade hälso- och sjukvårdstjänster och sociala omsorgstjänster som är skräddarsydda för äldre människors behov och som sätter människan i centrum. Det är också viktigt för den psykiska hälsan. Strategin lägger alltså stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Men även om hälsan är viktig är den inte allt. En annan hörnsten i strategin är ekonomisk trygghet. Kommittén föreslår flera åtgärder för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Man ska till exempel se till att äldre får tillräckliga pensioner och att det finns möjligheter för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden om de vill. Man understryker också att de äldre behöver få möjlighet till livslångt lärande så att de kan anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad och den tekniska utvecklingen. Hit hör också att man ska uppmuntra digital kompetens och anordna utbildningar. Forskning och innovation är viktigt för att utveckla nya lösningar för en allt äldre befolkning. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén efterlyser ökade investeringar i forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar, men också i innovativ teknik som kan höja livskvaliteten för äldre. Ett annat viktigt tema i strategin är solidaritet mellan generationerna. Om vi samarbetar mer mellan generationerna kan vi stärka den sociala sammanhållningen och uppmuntra människor att hjälpa varandra. I grund och botten handlar strategin om mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet för äldre. Åldersdiskriminering och övergrepp på äldre måste bekämpas och man måste arbeta för äldres rättigheter på livets alla områden. Ekonomiska och sociala kommitténs förslag om en europeisk strategi för äldre är en övergripande plan som ska skapa ett mer inkluderande och rättvist samhälle med bättre förutsättningar för alla människor. I förslaget uppmanar man EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-länderna att samarbeta för att förverkliga den här strategin och se till att äldre människors behov och rättigheter får en framträdande ställning i EUs politik. Parlamentet har redan ställt sig bakom en övergripande strategi som inbegriper de ovannämnda förslagen och har också efterlyst mer samarbete mellan EU-länderna. Äldre människor bidrar med ovärderliga insatser i samhället och tanken med parlamentets arbete är att skapa en mer inkluderande miljö med bättre förutsättningar för EUs äldre befolkning. Om vi ska lyckas med den här strategin behövs gemensamma insatser från alla berörda. Både regeringar, det civila samhället, den privata sektorn och de äldre själva måste vara med på tåget. Om vi samarbetar kan vi bygga ett samhälle som värdesätter och stöttar sina äldre. Deras bidrag till samhället får inte glömmas bort. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Quem ajudou a construir a Europa de hoje? Não foram apenas as instituições e os tratados, também foram as pessoas. Por trás de todos os passos rumo à integração europeia estão pessoas que defenderam a democracia, promoveram os direitos humanos e ajudaram a aproximar as nações.
2: Para reconhecer o seu contributo, o Parlamento Europeu criou uma nova distinção, a Ordem Europeia do Mérito. É a primeira condecoração civil deste tipo atribuída por uma instituição europeia. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou os primeiros laureados.
1: Europa sempre se fez de mulheres e de homens notáveis de toda a sociedade, que tiveram a coragem de superar o nosso passado turbulento, colmatar as clivagens, derrubar barreiras e ditaduras, superar crises para fazer a diferença no nosso continente e construir um futuro melhor. Este compromisso de construir a Europa merece ser reconhecido. E foi por esta razão que o Parlamento Europeu criou a Ordem Europeia do Mérito para homenagear as pessoas que não acreditavam apenas na Europa, mas que ajudaram a construí-la.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: A lista de laureados demonstra que é possível contribuir para o projeto europeu de muitas formas, em domínios tão diversos como a política, a diplomacia, os direitos humanos, a ciência e a cultura. A distinção mais elevada é a de membro distinto da Ordem Europeia do Mérito. Foi atribuída à antiga chanceler alemã Angela Merkel, ao defensor da democracia e antigo presidente polaco Lech Walesa e ao presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. Vários outros dirigentes e personalidades foram reconhecidos como membros distintos ou membros da Ordem Europeia do Mérito. Incluem antigos presidentes, políticos, trabalhadores humanitários, cientistas e artistas que deram um contributo significativo para a integração e os valores europeus. Entre eles contam-se ainda a antiga presidente da Irlanda, Mary Robinson, o chefe José Andrés, reconhecido pelo seu trabalho humanitário, e os membros da banda irlandesa U2.
1: O prémio foi criado em 2025 para assinalar o 75º aniversário da Declaração Schuman, momento que é amplamente reconhecido como ponto de partida para a União Europeia de hoje. Porque a UE é mais do que as suas instituições ou políticas, é também a história das pessoas que acreditaram e ajudaram a torná-la uma realidade.
2: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
4: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercuri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. Aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercuri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercuri sündis 1920. aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. aastal näidendis Dramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, millest ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. aasta Cannesi festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dassiniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. aastal oli Mercuri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercuri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse, see aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella 4 paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ega osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Mercurit ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja interviusid, kuni demokraatia taastamiseni 1974. aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. aastal. Kui tema partei 1981. aastal valimised võitis, sai Mercurist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuurielu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Parthenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks. Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Parthenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistriteosed kehastavad meie aru saama demokraatiast ja vabadusest. Synonymous with our concepts of democracy and freedom. Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Mercuri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealin oligi 1985. aastal Ateena. Ta julgustas looma kultuurisuhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. aastal taas võimule tuli, sai Mercurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Mercuri suri New Yorkis 1994. aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Mercuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuurimaailmas. 2007. aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Mercuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib rändauhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Mercurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Mercuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.

0: Den 11 juli 1995 intog bosnien-serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i före detta Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna och där Bosnien-muslimerna levde tätt in på Bosnien-kroater och Bosnien-serber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnien-serbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnien-muslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnien-serbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnien-muslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnien-muslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot bosnien-serbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. År 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen."
0: Vi måste inse att Europa och världen och inte minst vi själva har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsatt vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till det internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Aparte de asistir a los plenos, los eurodiputados y eurodiputadas integran las comisiones parlamentarias. Son muchas y cada una se especializa en un tema concreto. Pero ¿cómo funcionan? Cuando hablamos de las instituciones europeas, algunos términos se repiten con frecuencia, pero no todos se refieren a lo mismo, como en el caso de la palabra comisión. Puede referirse a la Comisión Europea, una de las tres instituciones principales de la Unión, pero también a las comisiones parlamentarias, que como indica su nombre, forman parte del Parlamento. En este episodio vamos a intentar aclarar esta diferencia. Aparte de asistir a los plenos, los eurodiputados y eurodiputadas forman parte de las comisiones parlamentarias, que se reúnen en Bruselas periódicamente. Los debates se retransmiten de forma pública y se pueden seguir por internet. Pero ¿cómo se forman estas comisiones? Al comienzo de cada legislatura, el Parlamento decide qué diputados y diputadas formarán parte de cada comisión. El tamaño de las comisiones varía significativamente en función de su ámbito de competencia. Por ejemplo, durante la primera mitad de esta décima legislatura, las comisiones tendrán entre 25 y 90 miembros. Su composición política siempre refleja el porcentaje de cada uno de los grupos políticos en el conjunto del Parlamento. En la primera reunión de una comisión, se eligen los miembros de su mesa, conformada por una presidencia y hasta cuatro vicepresidencias. Al igual que sucede con la presidencia y las vicepresidencias del Parlamento Europeo, su mandato dura 2 años y medio. Por otra parte, cada comisión cuenta con su propia secretaría, cuyo tamaño varía dependiendo del tamaño de la comisión. Entonces, ¿cuántas comisiones hay y qué ámbitos abarcan? hay 20 comisiones permanentes, cada una de ellas especializada en un ámbito concreto. Por citar algunos ejemplos, existen comisiones dedicadas a los presupuestos, la pesca, la cultura y la educación, y también a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Asimismo, el Parlamento puede crear comisiones de investigación para estudiar posibles infracciones o supuestos de mala administración al aplicar el derecho de la Unión. En algunos casos, también crea subcomisiones o comisiones temporales especiales para abordar cuestiones específicas. Actualmente hay 4 subcomisiones: Derechos Humanos, Seguridad y Defensa, Asuntos Fiscales y Salud Pública. Cada una está compuesta por 30 diputados y diputadas. Por su parte, las comisiones especiales tienen un mandato de un año prorrogable. Tomemos como ejemplo la Comisión Especial sobre la Pandemia de COVID-19. Se creó en marzo de 2022 para un mandato inicial de un año, que se amplió 3 meses. En 15 meses, organizó más de 30 audiencias y talleres con más de 200 especialistas, entre los que se contaban representantes de la Unión Europea y del resto del mundo, y 8 comisarios y comisarias europeos. Esta comisión leyó y redactó cientos de documentos, encargó estudios y realizó 6 misiones. Y todo ese esfuerzo dio sus frutos. Durante el pleno celebrado en julio de 2023, el Parlamento aprobó la resolución Pandemia de COVID-19, enseñanzas extraídas y recomendaciones para el futuro, con la que concluyó el trabajo de la Comisión Especial. ¿Pero qué hacen las comisiones parlamentarias? Muchas cosas. Su función principal consiste en preparar los trabajos del Pleno, es decir, del Parlamento reunido al completo. Así, a partir de propuestas legislativas de la Comisión Europea, las comisiones parlamentarias elaboran informes que examinará el Parlamento o dictámenes dirigidos a otras comisiones. En otro episodio del podcast hablaremos del cargo de ponente, que es responsable de estos informes. Las comisiones parlamentarias estudian las propuestas legislativas, presentan enmiendas en el Pleno y designan un equipo negociador para que colabore con el Consejo en la legislación europea. Además, organizan audiencias de expertos a fin de garantizar que se tomen las mejores decisiones posibles. Por último, las presidencias de todas las comisiones se reúnen en la Conferencia de Presidentes de Comisión, que elige cuál de sus miembros ocupará su presidencia para un mandato de 2 años y medio. La conferencia es el órgano político que coordina el trabajo de las comisiones y vela por que cooperen adecuadamente. En resumen, una comisión parlamentaria trabaja en un tema muy concreto y se compone de diputados y diputadas que elaboran informes destinados a los plenos. Para más podcast, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Seit Russland im Februar 2022 völkerrechtswidrig auf breiter Front in die Ukraine einmarschierte, steht die EU der Ukraine bei. Sie hat den Angriff Russlands verurteilt und Sanktionen gegen die Verantwortlichen verhängt. Und sie leistet finanzielle und materielle Unterstützung. In diesem Podcast beleuchten wir die Lage eingehend.
4: Slava Ukraini!
5: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
6: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
7: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
3: Nach Angaben der Mission der Vereinten Nationen zur Überwachung der Menschenrechtslage in der Ukraine forderte der Einmarsch Russlands in den knapp 2 Jahren bis Ende 2023 mehr als 10.000 Tote und fast 20.000 Verletzte unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Der Krieg zog eine humanitäre Krise nach sich. Tausende wurden innerhalb der Ukraine vertrieben oder flohen ins Ausland. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen rechnet damit, dass sich die Lage 2024 weiter verschärfen wird, und zwar vor allem im Osten und Süden des Landes, wo Beschuss und Angriffe auf die Infrastruktur inzwischen zum Alltag gehören. In den kommenden Monaten werden mehr als 14,5 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe verschiedener Art angewiesen sein. Die Zahl der Flüchtlinge, die in ganz Europa Schutz suchen, bleibt voraussichtlich bei etwa 6 Millionen, wobei einige in andere Länder fliehen, andere dagegen in die Ukraine zurückkehren. Der Krieg wirkt sich auch verheerend auf die ukrainische Wirtschaft aus. Allein im Jahr 2022 sank das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine um ein Drittel, während die Arbeitslosigkeit sprunghaft anstieg. In einem Dokument, das die ukrainische Regierung, die Weltbankgruppe, die Europäische Kommission und die Vereinten Nationen im März 2023, also ein Jahr nach dem Einmarsch, gemeinsam veröffentlichten, werden die Kosten für den Wiederaufbau und die Erholung der Ukraine auf mehr als 380 Milliarden Euro beziffert. Das ist nur eine Schätzung, ein Versuch, das Ausmaß der Kriegsschäden deutlich zu machen. Der Krieg fordert aber nicht nur Opfer und schädigt die Wirtschaft, er hat auch Langzeitfolgen für die Umwelt. Nach Angaben des ukrainischen Umweltministeriums hatte der Einmarsch Russlands bis Mitte Juli 2023 bereits Umweltschäden in Höhe von rund 53 Milliarden Euro verursacht. In einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen hieß es, die Ukraine müsse im Umweltbereich mehrere Krisen gleichzeitig meistern. Ursachen seien Chemikalien, Munition und Militärgerät, zahlreiche Schadstoffe und Beschädigungen von Städten und Naturgebieten. Unter dem Krieg leidet auch die landwirtschaftliche Produktion in der Ukraine, die nicht nur für die Wirtschaft des Landes, sondern auch für die Ernährungssicherheit auf der Welt von immenser Bedeutung ist. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind seit 2014 angespannt, weil Russland die Krim völkerrechtswidrig annektierte, separatistische Gruppen in der Ostukraine unterstützte, Desinformationskampagnen unternahm und im eigenen Land die Menschenrechte verletzte. Seit Russland am 24. Februar 2022 auf breiter Front in die Ukraine einmarschierte, steht die EU der Ukraine unerschütterlich zur Seite. In rascher Folge beschloss sie 11 Pakete mit beispiellos strengen Sanktionen, die gegen Schlüsselbereiche der russischen Wirtschaft und die politischen Eliten gerichtet sind. Auch gegen Belarus und den Iran wurden wegen der Beteiligung beider Länder an dem Krieg Sanktionen verhängt. Wie sehr sich die Sanktionen tatsächlich auf die russische Wirtschaft auswirken, ist Thema zahlreicher Untersuchungen und Debatten. Trotz aller Probleme bei der Umsetzung wurden nach Ansicht von Fachleuten mit den Sanktionen aber schon 3 wichtige Ziele erreicht. Man hat Russland unmissverständlich deutlich gemacht, dass der Westen geeint hinter der Ukraine steht, Russlands militärische Fähigkeiten wurden dauerhaft geschwächt und die Sanktionen haben der Wirtschaft und der Energiebranche Russlands die Luft abgeschnürt, mit Langzeitfolgen. Die meisten Fachleute geben jedoch zu bedenken, dass die bisherigen Sanktionen Russland nicht davon abhalten, Krieg gegen die Ukraine zu führen und verweisen darauf, dass sie verschärft werden müssten. Die EU unterstützt die Ukraine aber nicht nur mit Sanktionen gegen Russland. Sie leistet ihr auch Wirtschaftshilfe. Vom Beginn des Krieges bis Ende 2023 unterstützte die EU die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung insgesamt mit knapp 85 Milliarden Euro. Dieser Betrag umfasst finanzielle und humanitäre Hilfe, Soforthilfe zur Stützung des Haushalts und militärische Unterstützung, die die EU, die Mitgliedstaaten und die Finanzinstitute der EU leisteten, sowie Gelder, die die Mitgliedstaaten zur Versorgung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge erhielten. Am 1. Februar 2024 einigten sich die Verhandlungsführer von Parlament und Rat auf die Ukraine-Fazilität, ein 50 Milliarden Euro schweres Sonderpaket. Sie soll die Ukraine bis 2027 beim Wiederaufbau und der Modernisierung des Landes unterstützen. In der Einigung ist auch vorgesehen, dass Russland in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen wird und für die massiven Kriegsschäden aufkommen muss. Unmittelbar nach dem Sondergipfel des Europäischen Rates erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen:
8: Der Europäische Rat hat den festen Willen Europas, der Ukraine zur Seite zu stehen, erneut bekräftigt. Wir alle wissen, dass die Ukraine für uns kämpft. Wir werden sie daher mit den erforderlichen Finanzmitteln unterstützen und ihr die dringend benötigte Planbarkeit bieten, die ihr zusteht. Diese 50 Milliarden Euro für 4 Jahre sind auch eine sehr deutliche Botschaft an Putin.
3: Bei der ersten Plenartagung des Parlaments im Februar 2024 hob Ratspräsident Michel hervor, dass die 27 Mitgliedstaaten diese Entscheidung einstimmig und im Rahmen des EU-Haushalts trafen.

0: kulturlandskapet. Skador på industribyggnader har orsakat stora luft-, vatten- och markföroreningar som har utsatt människor för giftiga kemikalier och förorenat vatten. Kriget har också haft negativ inverkan på den rika biologiska mångfalden i Ukraina. Skogsbränder, avskogning, explosioner och fortifikationsbyggen är alla till skada för vilda djur och de naturliga habitat de lever i. Även skyddade habitat i biosfärreservat och nationalparker. Artilleribeskjutningen runt kärnkraftverket i Zaporizhia, som är Europas största, har också ökat oron för kärnsäkerheten. Enligt det ukrainska miljöskyddsministeriet hade Rysslands invasion fram till mitten av juli 2023 orsakat miljöskador på uppemot 53 miljarder euro. FN:s miljöprogram har också gjort en utvärdering av krigets skador på miljön. I den betonas att Ukraina har många olika kriser att hantera som rör kemikalier, ammunition, militär utrustning, olika förorenande ämnen och skador på viktig infrastruktur, stadsmiljöer och naturområden. Kriget har också fått konsekvenser för Ukrainas jordbruksproduktion, som inte bara är viktig för landets egen ekonomi utan också för att trygga livsmedelsförsörjningen globalt. Miljontals hektar ukrainsk åkermark har skadats eller påverkats av ammunition som sprängts, av kemiska föreningar från landminor och av industriläckage. Den 6 juni 2023 sprängdes Kachovka-dammen och allt pekar på att det gjordes av ryska trupper. Dammen var den största i hela Ukraina. Förstörelsen av dammen har fördömts på många håll. Sprängningen har klassats som så kallat ekocid eller miljömord och anses vara den största miljökatastrofen i Europa sedan Tjernobyl. I de katastrofala översvämningar som följde hamnade tusentals hektar under vatten. Dussintals människor dog och flera tusen fick fly sina hem. Det blev också svårt att få tillgång till dricksvatten och många bevattningssystem slogs ut. Föroreningar på flera ton släpptes också ut i naturen. Dessa ämnen fördes sedan med floden Dnieper ut i Svarta havet. Sex länder, däribland EU-länderna Rumänien och Bulgarien, har kust mot Svarta havet, som också sitter ihop med Medelhavet. Föroreningarna har alltså inte bara skadat de marina ekosystemen i Ukraina utan även i de närliggande länderna. Att dammen förstördes har också ökat oron för säkerheten vid kärnkraftverket i Zaporizhia, eftersom det vatten som används i kärnkraftverkets kylsystem till största delen tagits från reservoaren ovanför dammen. Det går dock att få vatten från andra källor. Ukraina vill att Ryssland ska betala för de skador kriget orsakat, inte minst skadorna på miljön. Ukraina har tillsammans med sina internationella partner försökt hitta sätt att ställa den ryska ledningen till svars. Sedan 2001 har så kallat miljömord klassats som ett brott i Ukraina, men många vill att fallet ska tas upp i en internationell domstol för att bättre kunna utkräva ansvar och kompensation. Det här är dock ingen lätt sak att lyckas med oavsett hur man går tillväga. Processen är komplicerad och hittills har sådana gottgörelser varit mycket ovanliga. I januari 2023 antog Europaparlamentet en resolution om inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina. Resolutionen betonar att krig för med sig långvariga skador på den naturliga miljön och på klimatet. Ledamöterna stödjer resolutionen därför FN:s generalförsamlings rekommendation om att skapa ett internationellt register över sådana skador. Ett sådant skulle kunna fungera som bevismaterial i framtida rättsprocesser om gottgörelse för skador på naturen och klimatet. I mitten av juni 2023 antog parlamentet ännu en resolution, denna gång om hur återuppbyggnaden av Ukraina ska kunna ske på ett hållbart sätt. Ledamöterna fördömde Rysslands förstörelse av Kachovka-dammen och framhävde att handlingen utgjorde miljömord och var ett krigsbrott. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Besök gärna vår webbsida om du vill veta mer.
1: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks verkozen EU-orgaan en de Europese verkiezingen zijn dan ook een van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze aflevering gaat over de manier waarop de zetels in het parlement worden verdeeld. Het Europees Parlement is het wetgevend orgaan van de Europese Unie. Het vertegenwoordigt de belangen van miljoenen burgers in de 27 EU-landen. Afgezien van politieke voorkeuren en overtuigingen is de zetelverdeling in het Europees Parlement een bewijs dat de EU zich sterk inzet voor democratie en vertegenwoordiging van de burgers. In 2024 worden 720 parlementsleden gekozen. Dat betekent dat er 15 meer leden zullen zijn dan in het huidige parlement. Om de werking van het democratische proces in de EU beter te begrijpen, nemen we de manier waarop de zetels in het Europees Parlement onder de EU-landen worden verdeeld onder de loep. De zetelverdeling gebeurt op basis van een systeem dat werd ingevoerd in het kader van het Verdrag van Lissabon. Het heet degressieve proportionaliteit. Maar wat betekent dit? Elk EU-land krijgt een bepaald aantal zetels toegewezen. Grotere landen hebben veel zetels en kleinere landen hebben er minder. Maar de parlementsleden uit grotere landen vertegenwoordigen meer mensen dan leden uit kleinere landen. Neem bijvoorbeeld Duitsland. Dat is het land met de grootste bevolking in de EU en het heeft dan ook het grootste aantal zetels in het parlement, namelijk 96. Tegelijkertijd hebben kleinere landen zoals Malta, Luxemburg en Cyprus niet meer dan 6 zetels. Dat is trouwens het minimum aantal zetels dat een land kan hebben. Duitsland heeft 1 zetel per ongeveer 860.000 inwoners, terwijl Malta 1 zetel per ongeveer 90.000 inwoners heeft. Op deze manier leggen alle burgers met hun stem evenveel gewicht in de schaal, ongeacht het land waarin ze wonen. Als ze eenmaal verkozen zijn, maken de parlementsleden deel uit van fracties die georganiseerd zijn volgens politieke overtuiging en niet op basis van nationaliteit. Tijdens de 9e zittingsperiode, die van 2019 tot 2024 duurde, waren er 7 fracties, maar dit is geen vast aantal. Om een fractie te vormen zijn er 23 leden nodig die samen tenminste een kwart van de EU-landen vertegenwoordigen. Na de Europese verkiezingen van juni zal de zetelverdeling dus het diverse politieke landschap van Europa weerspiegelen. Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van wetten en beleidsmaatregelen die een invloed hebben op het leven van miljoenen mensen in de hele Europese Unie. En dat is maar één van de redenen waarom jouw stem zo belangrijk is bij de verkiezingen. Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetgeving en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissingen zullen je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Is bjog dina ar eif garamreim unta chasea na halina, agus garamreim chuchta chasea na politiachta aca. Dina diav na melina Mercuri. Bastor Moyle Ra, agus Rails Ganon Idrinashunti, agus Bavor Farsa Polituili, Sagreg, Teresh Kudata, Nejuk Shaska Shacht. Hashtel Shir Fudden Down, a coin in a dachthorta, agus a cussant on den lahish. Teresh Hitterman Ramish, beyond dinner a hot and shallis fuddim are Arakultur in a grege, agus Purina des Nadina a vonig party in a socialeha pan Helenacha e. Divig Mercuri gan stad gan stenach an facet cultura a spraga in San Orop. Agus mara na hairacht fós i djunsnav aul clor free of kafaka cultura na horpa agus fondoracht malina Mercuri. Tarigeistuk le shraspechilta dar bodhwele star agus fieri ki. Ins na hagrainsop clea mid shgeilta na var agus na man a vi fragrachas ferbert na horpa fein a fein ulucht agus alochana. Siad sanna mórfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Rúga go Mália Maria Mercuri in san aithin in éidig fithe. Dhéan si stadéire an drámaíocht agus baistear stáitir múil a ráí go lua. Bhí rólachas a dráma a Streetcar Named Desire in éidig da hadané a haring mór chlú orthi agus go lua in éig sin bhuaig si gradam Marika Kotopouli den Vanastor is fear. Mála go céad scanán, Stella, Feistúr mi Callis Kakoyanis, ag Féidir Cán in éidir Cuega Sé. Vuil si leis an scannán ar Americanach Jules Dassanown, a fósir bowl agus a ribrig si leis. In éidir chasca vuil si an gradam don van aistóir as far ag cend an scannán Never on Sunday, a anam níag cúig húra de gradam an acadiv. Ar an éan ula fhid de Viabrain néidir chasca seacht agus ar státe nó áurach, fuair mar cúri amach gur ar grúpa ifigach arm tar éis an chóch de gáil cú a féin in San Greig agus djuntun a Greiga chwa hú. With the doctor Remus na Garnail chuma air. As son amach lach si gach deis ar an státe chan an junta a chaine, agus bé búhig an den lás an mana a dúsáid si a ríst agus a ríst eile. Lilling chéna seacht níana an Remus fi si a manfachta siachta ar fud an dáin ag éilif gavilfi ar an den lachas. Vuin na Garnail a sé ránacht chréagachti, vada nártig a ding a váltacht.
3: En a vrádi, stísta sér siarist a tesseris órat a prói,
2: Íhe óáin ar cehar clogar maidin chléig an déli mélarm agus dúrdar, tá de héránacht buinte a codíat. Ba mis an chéad duine ar bhain si dií. Lá am a chola agus gan béirle líafagam, drag rías, rugag sa gréig mé. Ba siistuch é nar a rugag é agus beg sé na asistuch nar a chailfar é. Ba gréagach mé nar a rugag mé agus is gréagach a bheganam nar a chailfar mé.
3: Aftar gynnis ke fascistas, aftar sa bethaini fascistas ke bethaini fascistas
2: Anoin bagartí agus fiú íracht chaní a álvarú níir hepair dingaváltacht riamh. Lanchí lena córuach le hóráidi, kúlkörmacha agus aglif gudígar avoníag an den lahas in éidug seachtal cahar. Nair dilsi angraig chauvig mar cúri le pórtí na sosialaha pan-helénacha pasach a chrahú agus taug chun na parlamenta in éidug seachtal seachtí. Nair vóig pasach na tauchain in éidug achtal hén denag arakal túrdi. Bí an chéad bhean ar raibh an post sanna cé agus ní raibh aon neas fuidin á í ar ról an ara cultúr is stair na Gréige. Mar ara dhéan si athrú ó bhán ar an saol cultúrtha. Chuir si rochtan ar bhúsaim ar fáil de Shaoránaigh, chuir si an tadachas chun cín tréad an éireacht, agus chuir si tús le mórthionscadal ó an Músaim Cultúr na Bisáinte i d'Thessalonica. Ina hánta san chuir si tús le na feachtas cáilúil chun saothar bhearmar an phearrtanáin dáil arás.
4: And as Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
2: Cén tácht atá le Shakespeare de Hasana? Nú áid aglis neaf Paul. Cén tácht atá le sin Taj Mahal dan India? Cén tácht atá le sin Bentéirot sa Seipel Sistínacht dan Adáil? Is fuin si vroid doing sé her varmar an fartanáin? Siad ar vein ólach díad? Is nasc an leanov le bórfiaus na Gréga íad? Is anan na saothar san agus cuin cheapa an den lahas agus na saoirse atá againn.
4: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
2: An rud is mó a bhain si amach ar le bhéal an aontais ná cruthú hionsna phríomhchathracha cultúr na Heorpa. Bí an aithin céad phríomhchathra cultúr na Heorpa in 1885, tar éis na mar cúri a chur na lí ar airí cultúr an aontais an cultúr a chur a gríolár éanúlacht an aontais Heorpaig. Ina haunt the sun sprag si nascan a cultúrha le hirhir na hórpa fiú sárahit an cartainíring. Eg tús na nédrug nóchadí vás si an astórat as an falltíocht a rís dele. Nair hánig pasak a gócht a rís a nédrug nóchad trí, lan si arhi mar ara cultúr, a dírú ar an cultúr a nasca leis an adachas. Cailag Malina Mercúri a nédrug nóchad cahar a nua áraug. Agus Socrid tugag an orde a thugtag de ganád a phrí a bhara, rud a léirigh an cion olmhór a bhí ag muintir na Gréige orthu. Sa látá nóhán is féidir a heislinge eiscint fós a bhan dúracht Malina Mercúri a chuirn an cultúr Gréagach chun cín ar fud an domhain. Ó 2007 brunan an dúracht gradamar cléineachta Malina Mercúri ar bhan aistóir óg a bháin gach bliain, in éanacht le broiste in aithanta Malina a héan ó bhuaitóir go bhuaitóir, rud a chuirbhníon cuine orthu ar an státe. Ní raibh tácht le tidal nú gradam de Malina Mercúri. Ba chóchtaí an grá, a grá an chréig, agus an grá fuaisí ó bhaointe na háite. Is spraga iad a gá agus a heisling fós sa látá nó bhán. Sí Parliament na Heorpa a chur an chlársá de láthair.
5: Keď sa hovorí o tvorbe právnych predpisov Európskej únie, často padajú veľké pojmy ako spoločná poľnohospodárska politika, rozpočet Európskej únie či Európska zelená dohoda. Realita je však taká, že väčšina európskych zákonov ovplyvňuje aj každodenný život ľudí v mestách a regiónoch. A presne tu vstupuje do hry Európsky výbor regiónov. Orgán, ktorého cieľom je zastupovať záujmy miest a regiónov Európskej únie.

0: Användningen av engångsplast, exempelvis engångstallrikar, plastsugrör och engångsmuggar. Det här direktivet lades fram i juni 2019 och trädde i kraft i juli 2021. Naturligtvis har hela den här processen tagit lång tid. Det har tagit tid att införliva direktivet i medlemsländernas nationella lagstiftning, att sälja ut befintliga lager av engångsplastartiklar och att anpassa vårt konsumtionsmönster. Men om du tittar omkring idag så märker du att bland annat glas- och papperssugrör i stor utsträckning nu har ersatt plastsugrören. Ett direktiv tas fram i flera steg. Först föreslår EU-kommissionen ett direktiv. Därefter går Europaparlamentet och rådet igenom det och kommer med ändringsförslag. Det betyder att Europaparlamentet deltar både när direktiven utarbetas och antas. Slutsteget innebär att direktivet ska bakas in i EU-ländernas nationella lagstiftning. Man brukar säga att det ska införlivas. Förordningar blir direkt giltiga i alla medlemsländer, medan direktiv måste införlivas i den nationella lagstiftningen. Hur går det här till då? Myndigheterna i varje EU-land bestämmer hur de ska införliva direktivet i landets lagstiftning. Det ska vanligtvis ske inom 2 år efter det att direktivet har antagits, men den här tidsfristen kan förlängas om det behövs för att övergången till de nya reglerna ska gå smidigare för EU-marknaden och medlemsländerna. För att ett direktiv ska vinna laga kraft måste målen i direktivet uppnås på nationell nivå i EU-länderna. De nationella myndigheterna måste tala om för EU-kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit. Om de inte gör det så inleder kommissionen ett överträdelseförfarande. Direktiven anger minimikrav, men det finns inget som hindrar EU-länderna från att ställa högre krav, något som kanske redan finns i deras lagstiftning. Medlemsländerna får alltså ha högre, men inte lägre krav än minimikraven i direktivet. Direktiven fastställer alltså gemensamma gränser som harmoniserar reglerna i hela EU. När ett medlemsland inte införlivar ett direktiv i sin lagstiftning kan kommissionen också här inleda ett överträdelseförfarande. Det här kan också hända om ett land införlivar ett direktiv på ett felaktigt sätt. Om problemet inte går att lösa efter den första varning får kommissionen hänvisa ärendet till EU-domstolen. I vissa fall kan kommissionen be domstolen ge medlemslandet böter. Bötesbeloppet ska både vara proportionellt och ha en avskräckande effekt. Det måste alltså vara så högt att medlemslandet börjar följa direktivet. Det ska vara mer fördelaktigt att följa det än att inte göra det. Och så högt att medlemslandet inte bortser från att tillämpa direktivet igen. Storleken på bötesbeloppet varierar beroende på landets betalningsförmåga. Syftet med ett överträdelseförfarande är aldrig att orsaka ekonomiska problem för ett medlemsland, utan att se till att medlemsländerna följer EUs lagar i invånarnas intresse i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: We all want a high quality, consistent and equitable healthcare system. Although the European Union already had pharmaceutical legislation in place, the recent pandemic exposed several weaknesses. In 2021, EU lawmakers adopted a resolution on a new pharmaceutical strategy for Europe. But what exactly are the problems that need to be addressed, and how will this new strategy help? You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this episode, we'll be exploring the EU's new pharmaceutical strategy. Everyone should have the right to timely access to affordable, preventive and curative healthcare of good quality. The resolution adopted by Parliament in 2021 on a new EU pharmaceutical strategy recognised that this is not always the case. It highlighted major inequalities in access to healthcare services between and within member countries. It also pointed out other challenges. For example, innovative therapies do not reach all patients across Europe at the same speed, and shortages mean patients might not always have access to the medicines they need. At the same time, Europe's population is aging, and the EU faces an increasing disease burden and emerging health threats, of which the recent COVID-19 pandemic is a good example. Moreover, health systems and patients have difficulty covering the cost of medicines. The EU is also becoming increasingly dependent on non-EU countries for imports of medicines and their active ingredients. Issues such as antimicrobial resistance and the environmental and economic sustainability of medicines are also a concern. To address these problems, the European Parliament supported the Commission's initiative to put forward a new EU pharmaceutical package in the first quarter of 2023. The package includes the revision of the EU's general pharmaceutical legislation, as well as the revision of the legislation on medicines for rare diseases and children. The aim is to create a future-proof regulatory framework and to support the industry in promoting research and technologies. This new package also takes into account the weaknesses exposed by the coronavirus pandemic and introduces appropriate measures to strengthen the system. This is a decisive step towards building a stronger European health union. These revisions touch on several key topics, such as ensuring access to affordable vaccines, diagnostics, and treatments, fostering innovation in areas of healthcare with unmet therapeutic needs, improving supply chains, and adapting to new scientific developments. Let's have a closer look at the new changes. The changes are based on four pillars and include legislative and non-legislative action. Ensuring access to affordable medicines for patients and addressing unmet medical needs, in the areas of antimicrobial resistance and rare diseases, for example. Supporting the competitiveness, innovation, and sustainability of the EU's pharmaceutical industry and the development of high-quality, safe, effective, and greener medicines. Enhancing crisis preparedness and response mechanisms, and investing in diversified and secure supply chains to address medicines shortages. And ensuring that the EU has a strong voice in the world by promoting a high level of quality, efficacy, and safety standards. In February 2023, Parliament also approved the creation of the Public Health Subcommittee, made up of 30 full members. This subcommittee deals with programmes and specific actions in the field of public health, pharmaceutical and cosmetic products, the health aspects of bioterrorism, the European Medicines Agency, and the European Centre for Disease Prevention and Control. Parliament's Panel for the Future of Science and Technology, also known as STOA, has released two reports on the EU's current health research and development model. STOA commissioned the reports from two universities, KU Leuven and the University of Milan. Their findings will help lawmakers to be well informed about the complexities of the issues at hand and enable them to develop better and more targeted legislative measures. Let's take a closer look at some of the key findings. One of the main proposals is to create a public European biomedicines infrastructure to tackle market failures and to ensure a proper return on investment. It will also address the pricing of medicines and issues related to intellectual property rights. In order to formulate this proposal, researchers analysed over 250 reports and consulted around 50 experts from industry, academia, and governmental and non-governmental organisations in the European Union. Such infrastructure would make it possible to build a portfolio of new medicines and related biomedical technologies from research to the delivery stage. With an annual budget of about 7 billion euros, this infrastructure could deliver 80 to 150 innovative projects over the course of 20 years. This development would put publicly funded research back on the map as a major player in the European healthcare space. The infrastructure is expected to produce different policy outcomes based on the scope of its mission and the level of its R&D capacity. A less ambitious scope would limit the focus of the infrastructure to mainly infectious diseases, while a more ambitious one would allow for a broader, more diversified agenda. Similarly, more limited research and development capacity would mean a mission-oriented infrastructure that would mainly outsource projects through public procurement. Greater research and development capacity, in contrast, would allow the infrastructure to engage in larger scale activity and give it the ability to run projects in-house using its own labs. Studies also identified a series of additional issues in the system. Funding has become more complex and diverse over the past 10 years, with a greater focus on application and implementation. However, there are gaps in clinical therapeutic studies, and some member countries invest less than others in infrastructure and workforce. The EU is falling behind global leaders in biomedical innovation due to insufficient investment and a lack of long-term strategy, competitiveness, and leadership. To address these issues, both reports recommend various policy options. These include improving collaboration across borders, creating more synergy between programs and appointing an EU health advisor. To summarise, there is a disparity between public health needs and production output. Current public funding policies are inefficient in terms of return on investment, and areas that generate low economic return, such as medicines for rare diseases and children, lack proper funding. The EU's new pharmaceutical strategy aims to tackle these issues and related challenges for the benefit of all European citizens. The European Parliament is working tirelessly to ensure that everyone has access to equitable, high-quality healthcare. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
2: Sakharovpriset för tankefrihet 2025. De fängslade journalisterna Andrzej Potjobut från Belarus och Misia Amaglobeli från Georgien är 2025 års vinnare av Europaparlamentets Sakharovpris för tankefrihet. Andrzej Potjobut är journalist, essäförfattare, bloggare, företrädare för den polska minoriteten i Belarus, känd för sin kritik mot president Alexander Lukasjenkas regim och en symbolisk gestalt i kampen för frihet och demokratisering av Belarus. Han fängslades 2021 och dömdes till 8 års fängelse i en straffkoloni. Parlamentet har vid upprepade tillfällen krävt att han ska friges omedelbart och villkorslöst. Mzia Amaglobeli är georgisk journalist och direktör för mediekanaler. Hon fängslades i år sedan hon deltagit i en regeringsfientlig protest och dömdes till 2 års fängelse på politiskt motiverade grunder. Mzia Amaglobeli kämpar för yttrandefrihet och är den första kvinnliga politiska fången i Georgien sedan landet blev självständigt. Hon har blivit en symbol för Georgiens demokratirörelse som är i opposition mot partiet Georgisk dröm sedan partiet vann valet i oktober 2024. De andra 2 finalisterna var serbiska studenter samt journalister och biståndsarbetare i Palestina och alla konfliktområden, företrädda av det palestinska journalistförbundet, Röda halvmånen och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern. Sakharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sakharov, och prissumman är 50 000 euro.